0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: bus snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot. Marketing.

Možda pođemo u kino gledat neki stari film, pa te zagrlim u mraku, pa te nježno poljubim.